0: ato kwa chuo kuta yulo ngato no nyango toyo onyango toyo inge
1: onyango toyo ni enga machanari
0: onyango toyo enga marido ringre magyo mafo
1: ye
0: takazi ya kasa nusip na golo nyaka denge munu watingu wa diasembo bo ato kwa iye mitoloso no ringre nyaka denge watingu nyaka denge wa uo hini keche ni wange njiko akeni beningeyo
1: machana kwa achi
0: bazo kwa kwa renda rane
1: ye
0: kare wadu wale nara maraj wana wako renda rane umoku beko moko ni kwa donjiko Yo breakdown ojo kniwawa umena tero wa malo